الصوت. هز الأرض. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز.